0: بہت ہی سندر اور خوبصورت سا یہ گانا مینا کماری ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہیں گی. اب باتیں کرتے ہیں کچھ کھیل اور کھلاڑیوں کی. ہمارے شروتا بہت انتظار کر رہے ہوں گے کھیل کے بارے میں جاننے کے لیے. تو سبھی کو پتا ہے کہ ابھی گلاسگو میں راشٹری منڈل کھیل چل رہے ہیں. آج ان کھیلوں کا 10th دن ہے, لیکن کل کا دن شکروار کا دن 9th دن جو ہے بہت ہی خاص رہا وہاں کے لیے. باکسنگ اسپردھا میں کئی کھلاڑیوں نے جہاں فائنل میں جگہ بنائی, وہیں جوڈو اسپردھا میں اسمتا ڈے اور ہرش سنگھ نے اتہاس رچ دیا. بھارت کی اسمتا راشٹری منڈل کھیلوں کی جوڈو اسپردھا میں سورن پدک جیتنے والی پہلی بھارتیہ بنی ہے. ہرش نے بھی سونا جیتا ہے.
1: اور دکشن تریپورا کے چھوٹے سے شہر سے گلاسکو تک کا اسمیتا ڈے کا سفر سنگھرش, محنت اور جیت کی کہانی ہے. اسمیتا نے ایتھلیٹکس اسپردھا سے کیریئر کی شروعات کی. پرشکشکوں کی صلاح پر انہوں نے جوڈو اپنایا. پتا سائیکل کی مرمت کرتے تھے. آرتھک استھتی ان کی بہت اچھی نہیں تھی, پھر بھی انہوں نے اسمیتا اب راشٹر منڈل کی جوڈو اسپردھا میں سورن پدک جیتنے والی بھارت کی پہلی مہیلا کھلاڑی بنی.
0: مطلب یہ کہنا بہت ہی ضروری ہوگا کہ اگر کوئی بادھائیں آتی ہیں تو آپ کی سفلتا میں کبھی بھی وہ بادھا نہیں بن سکتی ہے. چاہے اگر آپ میں لگن ہے, جذبہ ہے, تو کتنی بھی پریشانیاں آئیں
1: آپ ہاں
0: ضرور کر لیں گے اور ضرور چمکیں گے. جیسے کہ ہمارے بھارت کی اس بیٹی نے آج نام روشن کر دیا ہے. چلیے اور کچھ خبر ہم بتاتے ہیں اپنے شروتاؤں کو. اروندھتی چودھری نے 70 kg ورگ میں موجودہ چیمپئن ویلز کی روزی ایکلس کو ہرا کر کے بہت بڑا الٹ پھیر کیا, یعنی انہوں نے اس خطاب کو جیتا ہے. اور گلاسگو میں سیما کالی رمن کہ انہوں نے بھی بہت ہی بڑا گرو کا چھن ہمیں دیا ہے. وہ گلاسگو میں 58.65 meters ڈسک تھرو کر کے کانسی پدک اپنے نام کیا ہے. اور ان کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ 2022 میں جب یہ ماں بنی اس کے بعد انہیں ایک گمبھیر بیماری ہو گئی تھی گٹھیا سے سمبندھت, ہڈی سے سمبندھت. ان کے لیے روزمرہ کی جو چیزیں ہیں نا وہ بھی اٹھانا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا, جیسا کہ انہوں نے بتایا تو بہت ہی مشکل ہوتا, لیکن انہیں ہمت نہیں ہاری. اور آج دیکھیے آج کانسی پدک انہوں نے اپنے نام کر لیا ہے, تو سچ میں بہت ہی بڑا گرو کا چھن ہے. اور یہ سب جو چیزیں ہیں نا ہمیں یہ پریرت کرتی ہیں کہ بادھائے آئے تو اسے ہمیں گھبرانا نہیں
1: چاہیے, اس کا ڈٹ کر سامنا کرنا چاہیے نا. اور پریاس کرنے پہ کوئی بھی سفلتا نہیں ہوتی ہے, سفل ہم ضرور ہوتے ہیں.
0: بالکل. اور یہ تو ہمارے پاس دیکھیے نا سامنے ادھارن ہمارے سامنے پیش ہو رہے ہیں, تو کیوں نہ یہ ان سے ہم سیکھ لیں اور ہم سبھی بھی جس بھی چھیتر میں کاریہ کر رہے ہیں اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور اسفلتاؤں سے گھبرائے نہیں, بادھاؤں سے گھبرائے نہیں, اور اسی طرح اپنے دیش کا نام روشن کرتے رہے. تو چلیے اپنے شروتاؤں کو ایک اچھا سا گانا سنوا دیتے ہیں.